aloo ñaar fukkat ak ñeen bare taxam baar moonu wàll fukk ak juróom ñaar dëkkam Omar Fall bi moom moonu wàll juróom ñeentaat lam la ñu may ga ak farang la ñu may ga ak kapar la ñu may ga ak fa bi ñu may ga ak mañ wadda ak fija wadda ak dafa wadda moom ñu wàll juróom ñeentaat tañ yaa seen tegg.